Pēcētēk, ar jūnē kuia un tā jūn masī, a kodēsīn, kū māku tāčia, e kekone te kua ko šo masī, Cindy Gilding, nino, e kekone te kua ko šo masī, kūtse Alice Rigney, nino, e kekone te kua ko šo masī, kūtse Herb Norwegian, e kekone te kua ko šo masī, ar jūnē kuna zonhat, e, sen la lisa ko šāns rīti.